0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det ligger hauger med humler på bakken, og det flere som har reagert på det. Driva skriver at det flere I Sunndal som har sett døde og halvdøde humler som ligger samlet på bakken, liksom, I en slags haug. Og det samme observert I Malm og I Steinkjær. Og det en kvinne som har beskrevet synet omfor Driva da, som en pose erter strødd utover bakken, bare at ertene har pels og vinger. Og hvis du har sett døde humler på bakken I det siste, så kan det jo se ganske dramatisk ut, men så kommer det en forsker her da, Atle Vibe, han sier at det faktisk ganske vanlig dette her, fordi arbeiderhumler lever vanligvis bare 4 til 6 uker, så mot slutten av juli så begynner mange fra sesongens første kull å dø omtrent samtidig. Og det de ser kan rett og slett være da humlens naturlige livssyklus. De har samlet pollen, de har bidratt til produksjon av nye humler, og så jobben gjort. Det var faktisk samtale til I lunsjen på jobb her om dagen, og da fikk jeg høre at sånne hauger med humler, det kan man ofte se da, I Fannestrandveien rundt de svære trærne som der. Og det jo mange som har mistenkt trær som humler ligger under, særlig Parklin som har fått skylda her. Der har det vært en teori om at tre lokker til seg flere humler enn den har nektar til, så humlene leter og leter og leter etter mat, og så bruker den opp kreftene og ender da med å dø I matfatet. Det også en teori om at nektaren fra linn giftig, men den avkreftet. Det sult, alderdom og fugler som kan være en del av forklaringen, og forskerne har ikke helt funnet et sikkert svar som forklarer alle de dødsfallene som vi ser rundt omkring nå. Men grunnen til at vi legger så godt merke til det I sentrum sånn da, det jo ganske enkelt. Fordi på asfalt og beleggningstein så blir humlene liggende veldig mye mer synlige enn når det I gress på skogbunnen eller I blomsterenger, for da forsvinner de jo mer I omgivelsene. Og nesten I gang naboen kommenterer at hagen din ser ustelt ut, så kan du jo bare svare at det ikke rot, det bare humleberedskap for eksempel. Humlene har kanskje ikke begynt å dø mer dramatisk enn før. Vi har bare blitt flinkere til å se ned på bakken mellom kaffekoppen, mobilen og jakta på en ledig parkeringsplass. Nei, det ikke nødvendigvis sånn, men de I hvert fall mer synlige når man kommer ned I asfaltert sentrum. Frokostshowet på

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop.

0: fra frokostshowet.
1: Du hører frokostshowet på 1FM, og det går an å tenke at det ikke noe spesielt med onsdager, men jeg synes onsdagen gir et lite løft når det kommer besøk inn I studio for å hjelpe oss. For det noe med oss alle. Og fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk, Øyvind Tri-Leiner. Hva I alle dager det vi sliter med I dag?
2: Nei, hva som vi sliter med det, det er mange som sliter med dette her med mat.
1: Ja.
2: Ja, og sultfølelse og så videre. Og det der å vite liksom sånn, hvor mye kan man spise og sånne ting, det kan være vanskelig.
1: Ja, det stress.
2: Ja, og det gjør det jo ikke noe særlig lettere når vi vet hvordan hjernen kan tøyse det til for oss, rett og slett.
1: Nei, den lurer oss stadig vekk.
2: Og noe av det som kan skje rett og slett at hjernen feiltolker hvor mye mat vi har fått I oss.
1: Ja, fordi vi har noen sanser, eller?
2: Ja, og ikke bare det, men også da hvordan hjernen forutsier hva vi kommer til å spise og hvor mette vi skal føle oss. Fordi de gjorde en studie på dette her, der de tok 46 personer og ga dem I første omgang en milkshake, der det var 380 kalorier I. Men de skrev da på lappen at dette var en mettet milkshake, og at den hadde 680 kalorier. Noen dager senere tok de akkurat den samme milkshaken med 380 kalorier, og så sa de at dette var en light milkshake, at den bare hadde 140 kalorier. Og det man så da var at når folk drakk den milkshaken med 680 kalorier, så ble de mye mettere, og til og med sulthormonet grelin sank betydelig mer da de trodde de drakk en veldig kaloririk milkshake, enn da de drakk en kalorifattig milkshake. Vår forutinntatthet overfor hvor mye kalorier det I en matvare som vi spiser, har faktisk noe å si for hvor mette vi blir av den maten vi spiser.
1: Så kanskje ikke denne her fjordlandsdietten min var så dum da? Jeg hadde en periode hvor jeg bare spiste fjordland for å regulere liksom magen til å vite at nå har du spist nok, nå vi mette, sa jeg til meg selv når jeg hadde spist opp den porsjonen med fjordland.
2: Ja,

0: upplever ikke den metthetsfølelsen som vi kanskje burde av mat som har mye kalorier I seg, men som vi tror har lite kalorier I seg.
1: Ja, og hjernen stryker jo alt som heter drikke.
0: Yes, da får man ikke noen opplevd metthetsfølelse av de tingene som man drikker. Så det å drikke juice for eksempel, da får man I seg like mye kalorier som om man drikker en sukkerholdig brus, men man tenker at det sunnere.
1: Og hvis du har dyskalkuli da, sånn som meg, så fjolandigheten måten nå.
0: Da kan det være en måte å lære seg. Man må alle finne egne teknikker på dette her. Og noen trenger å snakke med noen som kan mye om mat også.
1: Det fungerer kanskje.
0: Det kan også fungere veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom innom og lærte oss litt I dag, Øyvind.
0: Bare hyggelig. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. VM-feberen, den I ferd med å senke seg nå. Det var finale I VM på søndag, og for Norge så har jo cooldown-perioden vært enda litt lenger, siden vi røyk I kvartfinalen der. Men selv om VM-feberen I ferd med å senke seg, så en annen feber som herjer, og det vikingfeberen.
2: Ja, for at altså, VM det har gjort noe med oss nordmenn, og det har puttet Norge på kartet. Vi har erobret Times Square og gitt en liten turistboom, det lov å si.
1: Det, altså, vi har gjort et solid PR-verk, eller ikke vi da, men de som var I USA har gjort altså, en PR-jobb som man sjelden har sett maken til, I det de har blitt filmet I sosiale medier mens de ror. De har blitt filmet på Times Square, som du nevnte. Altså, nordmenn har vært å se over allt I både sociala medier och internationella medier och för en medlidenhet och omsorg vi fick från världen I det vi rök ut mot England I kvartfinalen också. Men dessa vikinghattarna ja, de har ju också skapat ett aldrig så lite upplägg runt oss där roing och vikinghattar. Det har liksom fått lite fart I turismen. Men får man med seg noe vikingopplegg når man kommer til Norge for tiden da?
2: Nei!
1: Nei, for vi har et vikingmuseum, det har vi.
2: Det har vi, men det har vært stengt de siste 5 årene på grunn av utbygging og økonomi og bla bla bla bla bla.
1: Ja, det en del utbedringer som må gjøres både på skip og museet I seg selv, tror jeg. For jeg har sett det en annen sånn, jeg glimta bort på NRK på TV. Så har jeg sett et eller annet hvor man har liksom vært på disse skipene og sett hvordan disse skal restaureres og fraktes. Og det koster jo uhorvelig med penger å frakte de skipene der. Men nyåpning av Vikingmuseet vel planlagt til november 2027. Det ganske dårlig timing, eller?
2: Det ekstremt dårlig timing, for det nå turisterne her, det nå vi vil ha vikinga.
1: Ja, og hvis de ikke kommer akkurat nå, fordi at VM akkurat over, så kan det jo hende at de planlegger neste sommer, men det hjelper jo ikke det, hvis de ikke skal åpne før I november.
2: Nei, altså når turister må snu I døra fordi at det stengt.
1: Ja, det trist.
2: Det triste greier, og så driver de med å snakke om økonomien og dutututu, men tenk hvor mye de kunne tjent på turister nå da, ja. Hvis de bare hadde åpnet, hvis de altså, hadde gjort det sånn litt halvveis kanskje.
1: Her må det åpnes lommebøker, her må vi få Vikingmuseet opp og stå sånn at vi kan ta imot turister og tjene penger på de I stedet.
2: Ja, for altså, det jo, altså, vi har jo noen skip som I stand. Altså, vi har Draken, som var det Harald Hårfagre drev og seilte med, og så har vi det store Osebergskipet. Det også, mener jeg, skal være I stand. Altså, vi gir folket noe.
1: Ja, og så rekker man vel å få på plass et skip eller to til, eller gjenstander til før neste turistsesong, tenker jeg. Så her det bare å jobbe på. Kjør en spleis eller et eller annet, så får man dette opp å stå.
2: Ja, altså, vi må se muligheter, ikke begrensninger.
1: Årets TV-aksjon går til.
0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Apropos agurktid og ting det skrives om på nett, Miriam, du og oppdaterer deg på mote og trender for øyeblikket.
2: Om I gjør og kåker oss til å starte her, altså.
1: Ja.
2: Og nå det øyenbryn, for nå det enda en øyenbrynstrend som skal inn på bana.
1: Ok, hva slags trend det?
2: Nei, det jo ikke ha øyenbryn. Altså, nå har vi gått fra sånn her feathered brow, som, ja, som bustebryn, og nå... Nå skal vi farge, eller bleike øyenbrynene våre, blonde, sånn at de ikke synes.
1: Ok, så vi skal ikke faktisk fjerne de?
2: Nei, nei, nei. De skal bare være blonde.
1: Men det har jeg faktisk sett en del av I sommer. Merkelig nok, stort sett når jeg var på emo-konsert. Så, men da var det liksom ikke at bryna var helt vekk på alle. På mange var den det. Men det var også veldig mange som hadde den 90-tallsstreken.
2: Oi,
1: ja, hvor bryna var borte, men du hadde bare den der eyeliner-streken.
2: Åh, den synes jeg faktisk verre enn ingen bryn, for jeg har sett en del på sånn røde løpere og den type ting, sånn Miley Cyrus har I hvert fall gått for den looken der.
1: Sånn. Men jeg synes det ser så rart ut når folk ikke har bryn.
2: Ja.
1: Det er et eller annet som bare ødelegger hele, liksom, hele paletten av et ansikt.
2: Da. De ser litt romvesenaktig ut, men samtidig, så nå har jeg sett det så mye at jeg har begynt å bli influensa. Jeg har begynt å synes at det litt kult.
1: Ok, så det du sier at det farlig å se for mange eksempler på det, fordi du kommer til å bli fan. Det du sier?
2: Ja, men altså, det jo sånn med absolutt alle trender. Sånn, husker når slengbuksa kom tilbake, så var det sånn, æsj, herregud, noe så stygt, det skal jeg aldri gå med. Men sånn, ga det et halvår eller et år eller noe sånt, så hadde de slengbuksa.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, men tenk hvis det her skjer med øyenbryn nå, tenk hvis de plutselig stiller opp på jobb en dag med bleik og øyenbryn.
1: Da skal du få høre det.
2: Og kan du love med det?
1: Da blir du kalt inn på teppet hos meg, for å si det sånn.
2: Å, herregud, mot det skummelt. For alt inne I det studio her teppet.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det er frokostshowet på 1 av 5, og det er stadfestet. Jeg har vært ute og reist, du skal ut og reise, og det er snakk om uskrevne regler ved reising. Og du har nevnt flypersonal, så da tenker jeg at vi skal sitte på et fly.
2: Og det er en uskrevne, ikke nedskrevne.
1: Viktig å understreke. Ja. Men hva slags regler er det vi snakker om her?
2: Hvem er det som er armlenene på flyene?
1: Åh, det er jo enkelt.
2: Ja, men altså sånn, for at hvis noen fly, de store flyene, de har jo sånn rader med 3 seter. Mm-hmm. Og hva skjer når du havner i det midterste setet?
1: Da er armlenene dine.
2: Ja, og det er det her flypersonalet bekrefter, at det er en uskreven regel at den som havner i det midterste setet, den skal få begge armlenene som en litt sånn plaster på såret da, for at den hverken har tilgang til midtgangen eller vindu.
1: Ja, absolutt, og det er jo deilig å sitte inn mot vinduet. Jeg elsker å sitte ved vinduet, for da kan jeg liksom lene meg mot veggen, og det synes jeg er ganske digg. Samtidig så kan jeg skjønne de som liker å sitte ved midtgangen, som på en måte har tilgang til å komme seg ut på do hvis de skulle ønske det på lengre flyvninger. Men den i midten, altså dritten i midten.
2: Ja, det er dritten i midten, ja.
1: 100%, og det er jo derfor jeg sier at begge armlener tilhører den i midten. For jeg vil aldri under noen omstendighet havne der, men det skjer jo når det er fullt fly og du får tilfeldig utdelt plass.
2: Åh, ja, det er så fælt. Altså, det er mitt personlige helvete. Men sånn, det her kanskje en brandfakkel, men det var jo så knappen på armlenene som lener setet bakover.
1: Ja.
2: Er det lov å trykke dem ned, eller ikke?
1: Jeg tør jo ikke å gjøre det, av hensyn til de som sitter bak meg.
2: Og i en av de fæle personene som gjør det uten å blunke engang.
1: Det sånn, gjør du nok.
2: Ja. For jeg tenker altså sånn, hvis det ikke hadde vært meningen å kunne lene setet sitt tilbake, så hadde det ikke vært en knapp der.
1: Nei, det er jo sant, og det skal jo være greit, men det er bare, jeg tror det handler om at jeg har hørt så mange som klager over hvor lite plass det er i utgangspunktet mellom setene. Sånn at, men altså, hvis jeg hadde sittet i raden foran nødutgang, for eksempel, hvor det er masse beinplass, da kan det hende at jeg hadde tatt meg bryet med å legge meg bakover.
2: Men altså, det er jo ikke mitt problem om en person er lang.
1: Nei, det er sant.
2: Altså, da får de koste på å kjøpe et sete som er ved nødutgangen, da, eller fremmest, der det er mer beinplass.
1: Men er det digg å sitte med knehasene, eller kneskålene til folk i ryggen?
2: Nei, men det er jo ikke digg for dem heller, så da kan
1: skal først være ubehagelig, så får det være ubehagelig for alle.
2: Ja, og jeg tenker altså sånn, det er verre for dem å ha kneskålene inn i seteryggen min, enn det er for meg å ha kneskålene deres inn i seteryggen min. Så da kommer jo dem til å vike før jeg gjør det, uansett. Du må bare etablere hvem som er alfa.
1: Hvem som er sjef.
0: NFM's wake-up call.
3: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette er NFM Rock.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Avslutning på ferien høytid for brudd og skilsmisser, og det kan jo hende du har kjent litt på det hvis du i et parforhold, at det har vært ferie, og ferie skal jo være kos, lange frokoster, fine dager, gode samtaler. Man skal lene seg tilbake og nyte tilværelsen, men så det jo noe med realiteten da. Kanskje det barn i bildet, kanskje de litt slitne etter litt lite søvn fordi det ferietid, eller at det litt varmt, eller eventuelt litt for kaldt. Det dårlig økonomi, fordi ferie koster, fulle biler, det kjefting og smelling, litt feil avkjøring her, og en person der som mener at alle burde pakke bilen annerledes. Det mange ting som kan gjøre at selv små ting som pusting eller spising kan bli irriterende, og Maria Abrahamsen, som psykolog, sier at det konflikt i ferien som ikke nødvendigvis betyr at man en dårlig match. Men når vi sliter eller sliten og stresset, så blir vi gjerne også mer utålmodige og mer reaktive, og da kan en liten kommentar om oppvasken plutselig føles som et angrep på hele personligheten din. Og det jo det som har med forventninger å gjøre. Vi går inn i ferien, og så tenker vi at endelig skal vi kose oss, og nå skal vi være så forelsket, utvilte, spontane, og vi skal se fantastisk ut i badetøy. Og så regner det 4 dager på rad, unga krangler, og det eneste spontane handlingen som der, det at man kanskje bestiller pizza levert hjem. Jeg vet ikke. Men Maria Abrahamsen, hun sier at når man går inn med skyhøye forventninger, så det lett å bli skuffet, for dere kan også kjenne på presset om at man endelig skal kose seg, og så det kanskje ikke så mye kos, fordi det har skjedd så mye at man på en måte egentlig kanskje trenger å prosessere det mer enn å gå liksom inn og gå inn for kosen med en gang, at kanskje ikke alt ligger til rette for kos. Rådet hennes ganske konkret. Hvis man snakker sammen og avklare litt forventninger før ferien, sånn, hva trenger du, hva trenger jeg, hva skal vi gjøre, det sånn at vi tåler å dra på hver vår tur alene, eller skal vi reise sammen? Altså, hun foreslår at begge velger en ting de kan gjøre for å skape et bedre samspill i forholdet, for å styrke det, og det kan jo kanskje være et godt ferieråd, det å trekke seg unna før humøret går utover den andre partneren, kan jo være en avtale man har for eksempel, eller bare trekke seg litt unna før noen sier noe man kommer til å angre på. Det også et veldig godt tips fra KK.
0: Frokostshowet på NFM.
2: My God, what have I done?

0: Transmission live. Det snakk om en ny trend for sommeren, og det advares mot den, og det så ut som det gikk opp en lyspære for deg allerede I det jeg sa at det advares mot trenden.
1: Ja, det jo garantert soling. Det må jo være det.
0: Ja, eller UV-stråler. Altså, folk bruker meteorologisk institutt og værvarsel på å liksom finne ut hva slags UV-stråling som ventet, og så soler de seg ut ifra det.
1: Ja, men altså, det jo da man blir brunest, det mest valuta for pengene, det.
0: Ja, men det det lureste du kan gjøre da?
1: Sannsynligvis ikke når du spør på den måten der.
0: Nei, for det første så ikke UV-indeksen en guide til når du bør legge deg inn I sola. Det en guide til når du bør beskytte deg mot sola.
1: Ah, ja, men altså, man har hørt det så mye, men altså, man blir, altså, jeg blir jo ikke brun da. Når det på det laveste. Man blir jo ikke brun.
0: Nei, men hudlege Linnea Thorsnes, hun sier at når UV-indeksen 3 eller høyere, så bør vi begrense tida I den sterkeste sola og oppsøke skygge. Vi bør bruke klær og smøre solkrem på huden som ikke dekket med klær.
1: Allerede når UV-en på 3?
0: Ja, fordi at høy UV, det betyr ikke at du blir raskere brun, men du kan også bli raskere solbrent, og huden får større dose skadelig stråling på kortere tid, og vi vet jo det, at det jo ikke helt ufarlig med den solingen heller.
1: Nei, altså, vi ikke på verdenstoppen på hudkreft da?
0: Vi vel det, og det jo ikke noe man liksom jager etter å få, det vel?
1: Nei, men også sånn, et spørsmål for deg sånn, om man ikke blir solbrent, slipper man liksom litt unna om kreftrisikoen da?
0: Det aner jeg ikke, men det noen vits å ta sjansen, Miriam?
1: Men jeg har så blandet følelser på det der nå, for sånn, jeg vil bli brun, men jeg vil jo ikke ha kreft heller.
0: Nei, det jo akkurat det. Så ta på solkrem da.
1: Ja, men...
0: Sitter jeg på min høye hest og sier etter å ha gått på en kjempesmell
1: Ja, du ruer kinnene, det ikke I.
0: Nei, og greia var at jeg dro på med noe solkrem og satte meg ut på verandaen, for det var jo sol I går, og det jo så sjelden, så da må man benytte seg av det. Sette meg ut på verandaen, sovner I sola. Våkner veldig lenge etterpå og bare, oi.
1: Det så godt jobb å bli solbrent her I Molde. Ja.
0: Men jeg fikk det til, jeg.
1: Flink jente. Frokostshowet på NFM.

vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: beste fra frokostshowet.
1: Det klart for en avreise veldig snart nå. Vi skal fra Varden til verdens ende sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Vi bruker Spotify som referanse, for det en dynamisk liste. Og har du rukket å planlegge tur, Miriam?
2: Ja, jeg har det. Jeg gleder meg skikkelig masse.
1: Ok, fint. Men før vi stikker av gårde, så får vi lytte til hva som nummer en her hjemme. Da ble det ikke noe løye, bare heller om Ja, det Kygo som har jobbet med noe Haaland-stash. Det noe remix her.
2: Å, det nydelig.
1: Sammen med Flow Kings, JMK og Lyng. Ja, denne her har vi lyttet til mye helt siden Kygo fortalte at ja da, jeg fikk laget en remix etter hvert her.
2: Ja, men jeg så det i kommentarfeltet, og jeg ble så stoket, men det var for godt å være sant, og så plutselig var den på Spotify.
1: Ja, plutselig var den der. Vi skal ut og reise og sjekke hva som nummer en rundt omkring, og hvor det vi drar hen, Miriam?
2: Jeg tenker, nå var vi inne på VM, så da skal vi dra videre til vinneren av VM, og det jo Spania.
1: Ja, congratulatore. Jeg vet ikke hva det på spansk.
2: Feliz Navidad.
1: Nei, det god jul. Men nummer en i Spania for øyeblikket, det den her.

0: Det er bare å lade opp.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det her blir spilt på Sunny Beach.
1: Det blir det nok.
0: Ja.
1: Vi sier at det var ukas tur fra Varden til Verdens Ende. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det skjer jo fra tid til annen at man mister motivasjonen litt grann. Du har kanskje kjent på det. Ikke fordi at du lat, men fordi du har blitt litt sånn opptatt av hva alle andre syns. Det kan I hvert fall være en forklaring. Det en vane som mange av oss har uten at vi merker det. En sånn underbevisst greie at man skal ta en avgjørelse, men først kan man bare sjekke med kjæresten om kjæresten like enig med deg I at den avgjørelsen skal tas, at valget du gjør riktig. Må bare sjekke inn, liksom. Kanskje det mamma eller pappa som har den rollen. At du har en mening, men så venter du til at du har lest rommet før du liksom ytrer meningen din, eller kanskje du legger ut noe på sosiale medier da, og så sitter du der og oppdaterer skjermen som om det var liksom beredskapen for hele landet som avhenger av responsen på den posten du akkurat har lagt ut der. Problemet jo ikke at vi spør andre om råd, for det jo ofte lurt, men problemet oppstår jo når vi ikke klarer å handle før andre har gitt oss et lite usynlig godkjent stempel I panna. Og ifølge psykologien så kan dette gradvis spise opp følelsen av det vi ser, at det vi selv som styrer livet vårt, og når motivasjonen hele tiden må fylles på med ros eller respons eller bekreftelse utenifra, så får vår indre motor og vår indre stemme blir jo ikke hørt da. Da blir det litt daukjørt, og da kan man jo fort gå rundt og føle seg litt forlat fordi man ikke får gjort noe, fordi man hele tiden må løpe rundt og liksom få godkjenning for å få gjort ting. Det jo en ekstra og en helt unødvendig oppgave på mange måter. Så et råd jo å gjøre noen små ting som ingen andre får vite om, fullføre noe uten og fortelle det til noen, ta en ufarlig avgjørelse uten å gjennomføre en folkeavstemning rundt kjøkkenbordet, og legge merke til at verden faktisk fortsetter å gå rundt. Og hvis man gjør det mange nok ganger, da, så har man plutselig den indre stemmen tilbake på plass. Frokostshowet på NFM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: Det beste fra frokostshowet på 1FM.
1: Du hører frokostshowet på 1FM, og det går an å tenke at det ikke noe spesielt med onsdager, men jeg synes onsdagen gir et lite løft når det kommer besøk inn I studio for å hjelpe oss. For det noe med oss alle. Og fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk, Øyvind Tryleiner. Hva I alle dager det vi sliter med I dag?
2: Nei, hva som vi sliter med det, det mange som sliter med dette her med mat.
1: Ja.
2: Ja, og sultfølelse og så videre. Og det der å vite liksom sånn, hvor mye kan man spise og sånne ting, det kan være vanskelig.
1: Ja, det stress.
2: Ja, og det gjør det jo ikke noe særlig lettere når vi vet hvordan hjernen kan tøyse det til for oss, rett og slett.
1: Nei, den lurer oss stadig vekk.
2: Og noe av det som kan skje rett og slett at hjernen feiltolker hvor mye mat vi har fått I oss.
1: Ja, fordi vi har noen sanser, eller?
2: Ja, og ikke bare det, men også da hvordan hjernen forutsier hva vi kommer til å spise og hvor mette vi skal føle oss. Fordi de gjorde en studie på dette her, der de tok 46 personer og ga dem I første omgang en milkshake, der det var 380 kalorier I. Men de skrev da på lappen at dette var en mettet milkshake, og at den hadde 680 kalorier. Noen dager senere tok de akkurat den samme milkshaken med 380 kalorier, og så sa de at dette var en light milkshake, at den bare hadde 140 kalorier. Og det man så da var at når folk drakk den milkshaken med 680 kalorier, så ble de mye mettere, og til og med sulthormonet grelin sank betydelig mer da de trodde de drakk en veldig kaloririk milkshake, enn da de drakk en kalorifattig milkshake. Vår forutinntatthet overfor hvor mye kalorier det I en matvare som vi spiser, har faktisk noe å si for hvor mette vi blir av den maten vi spiser.
1: Så kanskje ikke denne her fjordlandsdietten min var så dum da? Jeg hadde en periode hvor jeg bare spiste fjordland for å regulere liksom magen til å vite at nå har du spist nok, nå vi mette, sa jeg til meg selv når jeg hadde spist opp den porsjonen med fjordland.
2: Ja, og da tar du faktisk et grep I forhold til metthetsfølelsen din, sånn at du da styrer og blir bevisst på hva det som skal til for at du blir mett I forhold til kalorienhold. Det veldig mange forskjellige typer mat der ute som vi har en slags forutinntatthet I forhold til at dette sunt, dette bra, men det kan fortsatt ha veldig mye kalorier I seg. Som for eksempel da en smoothie eller nøtter for eksempel, som kaloribomber, men som veldig sunne. Og hjernen kan innbilde seg at dette her kanskje det sunt, så derfor det også kalorifattig.
1: Så da kan vi spise mye.
2: Og da kan det hende at vi overspiser, fordi at vi ikke blir så mette. Vi opplever ikke den metthetsfølelsen som vi kanskje burde, av mat som har mye kalorier I seg, men som vi tror har lite kalorier I seg.
1: Ja, og hjernen stryker jo alt som heter drikke.
2: Yes, da får man ikke noen opplevd metthetsfølelse av de tingene som man drikker. Så det å drikke juice for eksempel, da får man I seg like mye kalorier som om man drikker en sukkerholdig brus, men man tenker at det sunnere.
1: Og hvis du har dyskalkuli da, sånn som meg, så fjordlandigheten måten også.
2: Da kan det være en måte å lære seg. Man må alle finne egne teknikker på dette her. Og noen trenger å snakke med noen som kan mye om mat også.
1: Det fungerer kanskje.
2: Det kan også fungere veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom innom og lærte oss litt I dag, Øyvind.
2: Bare hyggelig. Frokostshowet på 1FM.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette er BNFM Rock. Transmission live.

0: Transmission live.
1: Jeg leser på VG på morgenen her at Dubai har kommet med en ny måte for å lokke til seg turister, eller de vil ha turistene tilbake, så de betaler rett og slett sine egne innbyggere for å invitere folk til å komme på besøk til Dubai. Det en ordning som de kaller Dubai Invite, og der kan innbyggere få opphold på hotell, restaurantbesøk og billetter til forskjellige attraksjoner verdt rundt 30 000 kroner da, dersom man får venner eller familie fra utlandet til å komme innom. Og det har jo truffet en nerve I Dubai dette her, for det tok bare 48 timer, så var det kommet inn godt over 10 000 søknader. Og så jo bakgrunnen for det hele ganske alvorlig da, fordi turismen I Dubai falt jo kraftig på grunn av noe, og det var uroligheten av krigen mellom USA, Israel og Iran. Så det færre flyselskaper som opererer på flyplassene, hotellrommene står tomme, og det enkelte bedrifter som skal ha fått omsetningen redusert med mer enn 50% I løpet av denne tida hvor turismen har falt. Og nå kan også innbyggerne da få opp til 3 fordelspakker til gjester som kommer før 31. oktober, og de besøkende må bo utenfor de forente arabiske emirater. Har gyldig turistvisum, og de kan bare nomineres én gang. Så får vi se da om de lykkes veldig godt der. Kanskje det jo sånn at hvis du da kjenner noen som bor I Dubai der, så det jo muligheter for å høre om du har blitt nominert, og at du kan ta deg en tur før 31. oktober. Men det jeg synes litt fascinerende, det jo at landet rundt omkring, som Dubai her da, jobber på spreng for å få turister til å komme. Mens her sitter vi hjemme og bare, de forbanna bobilturistene, de tar over veiene, eller sånn, det kryr av folk I sentrum, for nå kom det enda en båt og la til kai her. Så vi litt mer sånn irriterte når turistene faktisk kommer, mens der ute så det sånn, hellandussen, nå driver turistene og forsvinner, hvordan skal vi få dem tilbake? Det litt gøy. Så det jo kanskje, Mallorca, eller de der sydenøyene, de har vel klaget litt grann på turisme de også, kanskje, med de siste årene I hvert fall. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det en grå uke I møte I langtidsvarslet som vi akkurat snakket om, og det jo litt sånn den norske sommeren da. Hvis man skal pakke for den, så det greit å ta med seg både bikini og badeshorts, men også ullgenser og stilong, sånn just in case. Det en ny undersøkelse som viser at nordmenn de mest reiselistene I Norden når ferien skal brukes som flykt, og vi har lyst til å komme oss vekk fra noe. 46% av oss sier at vi reiser for å komme oss vekk fra noe, og dette noe, når undersøkelsen spør om det, der nordmenn ganske tidlig svaret. Været det vi skal ha bort, og 23% av nordmenn svarer at ustabile norske sommervær hovedgrunnen til at de pakker kofferten og reiser til sydligere, varmere strøk. Og vi skiller oss faktisk fra svenskene, danskene og finnene på dette her, for I nabolandene det mer hverdag, rutiner og monotoni som folk vil bort fra. Så vi rømmer fra været. Våre naboer I sør og øst, de rømmer fra hverdag når de først skal ut og reise. Men det skal jo sies at 22% av oss nordmenn som rømmer fra landet når vi får ferie, rømmer ikke på grunn av været, vi rømmer på grunn av stress.

press I hverdagen, og så det 15% som helst, altså vil lengst mulig vekk fra jobben. Og så det noe med aldersgruppa på de som stikker av fra noe, de som flykter, det de unge som rømmer mest, altså. Der det 63% som sier at ferien en flukt fra et eller annet, og da det til 34 år og det kan jo henge sammen med at mange unge bygger både familie og karriere samtidig, mens eldre gjerne mer etablert og hverdagen litt roligere også kanskje. Ellers så kan det jo bare være at de eldre har lært seg den mest avanserte ferieformen av alle da, som å bli hjemme og sitte og nyte latskapen der. Men uansett om du rømmer landet eller koser deg I heimen, så håper jeg at du har en fin torsdag morgen her med frokostshowet på 1FM. Frokostshowet på 1FM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: fra frokostshowet.
1: VM-feberen, den i ferd med å senke seg nå. Det var finale i VM på søndag, og for Norge så har jo cooldown-perioden vært enda litt lenger, siden vi røyk i kvartfinalen der. Men selv om VM-feberen i ferd med å senke seg, så en annen feber som herjer, og det vikingfeberen.
2: Ja, for at altså, VM det har gjort noe med oss nordmenn, og det har puttet Norge på kartet. Vi har erobret Times Square og gitt en liten turistboom, er det lov å si?
1: Vi har gjort et solid PR-verk, eller ikke vi da, men de som var i USA har gjort altså, en PR-jobb som man sjelden har sett maken til. I det de har blitt filmet i sosiale medier mens de ror, de har blitt filmet på Times Square, som du nevnte. Altså, nordmenn har vært å se over alt i både sosiale medier og internasjonale medier, og for en medlidenhet og omsorg vi fikk fra verden i det vi røyket ut mot England i kvartfinalen også. Men disse vikinghattene, ja, de har jo også skapt et aldri så lite opplegg rundt oss da. Roing og vikinghatter, det har liksom fått litt fart i turismen. Men får man med seg noe vikingopplegg når man kommer til Norge for tida da?
2: Nei!
1: Nei, for vi har et vikingmuseum, det har vi.
2: Det har vi, men det har vært stengt de siste 5 årene på grunn av utbygging og økonomi og bla bla bla bla bla.
1: Ja, det en del utbedringer som må gjøres både på skip og museet i seg selv, tror jeg. For jeg har sett det en eller annen sånn, jeg glimta bort på NRK på TV. Så har jeg sett et eller annet hvor man har liksom vært på disse skipene og sett hvordan disse skal restaureres og fraktes. Og det koster jo uhorvelig med penger å frakte de skipene der. Men nyåpning av Vikingmuseet er vel planlagt til november 2027. Er det ganske dårlig timing, eller?
2: Det er ekstremt dårlig timing, for det er nå turistene er her, det er nå vi vil ha vikinga.
1: Ja, og hvis de ikke kommer akkurat nå, fordi at VM akkurat over, så kan det jo hende at de planlegger neste sommer, men det hjelper jo ikke det, hvis de ikke skal åpne før i november.
2: Nei, altså når turister må snu i døra fordi at det stengt.
1: Ja, det trist.
2: Det triste greier, og så driver de med å snakke om økonomien og dutututut, men tenk hvor mye de kunne tjent på turister nå da, ja. Hvis de bare hadde åpnet, hvis altså, de hadde gjort det sånn litt halvveis kanskje.
1: Her må det åpnes lommebøker, her må vi få Vikingmuseet opp og stå sånn at vi kan ta imot turister og tjene penger på de i stedet.
2: Ja, for altså, det jo, altså, vi har jo noen skip som i stand. Altså, vi har Draken, som var det Harald Hårfagre drev og seilte med, og så har vi det store Osebergskipet, det også mener skal være i stand. Altså, vi gir folket noe.
1: Ja, altså, rekker man vel å få på plass et skip eller to til, eller gjenstander til før neste turistsesong, tenker jeg. Så her det bare å jobbe på. Kjør en spleis eller et eller annet, så får man dette opp å stå.
2: Ja, altså, vi må se muligheter, ikke begrensninger.
1: Årets TV-aksjon går til...
0: Frokostshowet på 1FM.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram i juni som konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM i friidrett i Trondheim i går kom over 6 meter i stavsprang. Dette er første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå er det disse to som er de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: Transmission live.
1: Apropos agurktid og ting det skrives om på nett, Miriam, du og oppdaterer deg på mote og trender for øyeblikket.
2: Om I gjør og kåk oss til å starte her, altså.
1: Ja.
2: Og nå det øyenbryn, for nå det enda en øyenbrynstrend som skal inn på bana.
1: Ok, hva slags trend det?
2: Nei, det jo ikke ha øyenbryn. Altså, nå har vi gått fra sånn her feathered brow, som, ja, som bustebryn, og nå... Nå skal vi farge, eller bleike øyenbrynene våre, blonde, sånn at de ikke synes.
1: Ok, så vi skal ikke faktisk fjerne de?
2: Nei, nei, nei. De skal bare være blond.
1: Men det har jeg faktisk sett en del av I sommer. Merkelig nok, stort sett når jeg var på emo-konsert. Så, men da var det liksom ikke at bryna var helt vekk på alle. På mange var den det. Men det var også veldig mange som hadde den 90-tallsstreken.
2: Oi,
1: hvor bryna var borte, men du hadde bare den der eyeliner-streken.
2: Åh, den synes jeg faktisk verre enn ingen bryn, for jeg har sett en del på sånn røde løpere og den type ting, sånn Miley Cyrus har I hvert fall gått for den looken der.
1: Sånn. Men jeg synes det ser så rart ut når folk ikke har bryn.
2: Åh, ja.
1: Det er et eller annet som bare ødelegger hele, liksom, hele paletten av et ansikt
2: da. De ser litt romvesenaktig ut, men samtidig så nå har jeg sett det så mye at jeg har begynt å bli influensa, jeg har begynt å synes at det litt kult.
1: Ok, så det du sier at det farlig å se for mange eksempler på det, fordi du kommer til å bli fan. Det du sier?
2: Ja, men altså, det jo sånn med absolutt alle trender. Sånn, husker når slengbuksa kom tilbake, så var det sånn, æsj, herregud, noe så stygt, det skal jeg aldri gå med. Men sånn, ga det et halvår eller et år eller noe sånt, så hadde de slengbuksa.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, men tenk hvis det her skjer med øyenbryn nå, tenk hvis de plutselig stiller opp på jobb en dag med bleika øyenbryn.
1: Da skal du få høre det.
2: Og kan du love med det?
1: Da blir du kalt inn på teppet hos meg, for å si det sånn.
2: Å, herregud, Moteteppe. Det skummelt. For alt inne I studio her
1: teppet. Ja.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det skjer jo fra tid til annen at man mister motivasjonen lite grann. Du har kanskje kjent på det. Ikke fordi at du lat, men fordi du har blitt litt sånn opptatt av hva alle andre syns. Det kan I hvert fall være en forklaring. Det en vane som mange av oss har uten at vi merker det. En sånn underbevisst greie at man skal ta en avgjørelse, men først kan man bare sjekke med kjæresten om kjæresten like enig med deg I at den avgjørelsen skal tas, at valget du gjør riktig. Må bare sjekke inn, liksom. Kanskje det mamma eller pappa som har den rollen. At du har en mening, men så venter du til at du har lest rommet før du liksom ytrer meningen din, eller kanskje du legger ut noe på sosiale medier da, og så sitter du der og oppdaterer skjermen som om det var liksom beredskapen for hele landet som avhenger av responsen på den posten du akkurat har lagt ut der. Problemet jo ikke at vi spør andre om råd, for det jo ofte lurt, men problemet oppstår jo når vi ikke klarer å handle før andre har gitt oss et lite usynlig godkjent stempel I panna. Og ifølge psykologien så kan dette gradvis spise opp følelsen av det vi ser, at det vi selv som styrer livet vårt, og når motivasjonen hele tiden må fylles på med ros eller respons eller bekreftelse utenifra, så får vår indre motor og vår indre stemme blir jo ikke hørt da. Da blir det litt daukjørt, og da kan man jo fort gå rundt og føle seg litt forlat fordi man ikke får gjort noe, fordi man hele tiden må løpe rundt og liksom få godkjenning for å få gjort ting. Det jo en ekstra og en helt unødvendig oppgave på mange måter. Så et råd jo å gjøre noen små ting som ingen andre får vite om, fullføre noe uten å fortelle det til noen, ta en ufarlig avgjørelse uten å gjennomføre en folkeavstemning rundt kjøkkenbordet, og legge merke til at verden faktisk fortsetter å gå rundt. Og hvis man gjør det mange nok ganger, da, så har man plutselig den indre stemmen tilbake på plass. Frokostshowet på NFM.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på

0: Det beste fra frokostshowet.
1: Det er klart for en avreise veldig snart nå. Vi skal fra Varden til verdens ende sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Vi bruker Spotify som referanse, for det en dynamisk liste. Og har du rukket å planlegge tur, Miriam?
2: Ja, jeg har det. Jeg gleder meg skikkelig masse.
1: Ok, fint. Men før vi stikker av gårde, så får vi lytte til hva som nummer en her hjemme. Da blir det ikke noe løye, eller om verdenskrise. Ja, det Kygo som har jobbet med noe Haaland-stash. Det noe remix her.
2: Åh, det nydelig.
1: Sammen med Flow Kings, JMK og Lyng. Ja, denne her har vi lyttet til mye helt siden Kygo fortalte at ja da, jeg fikk laget en remix etter hvert her.
2: Ja, men jeg så det i kommentarfeltet, og jeg ble så stalka, men det var for godt å være sant, og så plutselig var den på Spotify.
1: Ja, plutselig var den der. Vi skal ut og reise og sjekke hva som nummer en rundt omkring, og hvor det vi drar hen, Miriam?
2: Jeg tenker, nå var vi inne på VM, så da skal vi dra videre til vinneren av VM, og det jo Spania.
1: Ja, congratulatore. Jeg vet ikke hva det på spansk.
2: Feliz Navidad.
1: Nei, det god jul. Men nummer en i Spania for øyeblikket, det den her.

0: Det er bare å lade opp.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det her blir spilt på Sunny Beach.
1: Det blir det nok.
0: Ja.
1: Vi sier at det var ukas tur fra Varden til Verdens Ende. Frokostshowet på NFM.

0: Direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Det ligger hauger med humler på bakken, og det flere som har reagert på det. Driva skriver at det flere I Sunndal som har sett døde og halvdøde humler som ligger samlet på bakken, liksom, I en slags haug. Og det samme observert I Malm og I Steinkjær. Og det en kvinne som har beskrevet synet omfor Driva da, som en pose erter strødd utover bakken, bare at ertene har pels og vinger. Og hvis du har sett døde humler på bakken I det siste, så kan det jo se ganske dramatisk ut, men så kommer det en forsker her da, Atle Vibe, han sier at det faktisk ganske vanlig dette her, fordi arbeiderhumler lever vanligvis bare 4 til 6 uker, så mot slutten av juli så begynner mange fra sesongens første kull å dø omtrent samtidig. Og det de ser kan rett og slett være da humlens naturlige livssyklus. De har samlet pollen, de har bidratt til produksjon av nye humler, og så jobben gjort. Det var faktisk samtale til I lunsjen på jobb her om dagen og da fikk jeg høre at sånne hauger med humler, det kan man ofte se da, I Fannestrandveien rundt de svære trærne som der og det jo mange som har mistenkt trær som humler ligger under, særlig Parklin som har fått skylda her der har det vært en teori om at tre lokker til seg flere humler enn den har nektar til så humlene leter og leter og leter etter mat, og så bruker den opp kreftene og ender da med å dø I matfatet. Det også en teori om at nektaren fra linn giftig, men den avkreftet. Det sult, alderdom og fugler som kan være en del av forklaringen, og forskerne har ikke helt funnet et sikkert svar som forklarer alle de dødsfallene som vi ser rundt omkring nå. Men grunnen til at vi legger så godt merke til det I sentrum sånn da, det jo ganske enkelt, fordi på asfalt og beleggningstein så blir humlene liggende veldig mye mer synlige enn når det I gress på skogbunnen eller I blomsterenger, for da forsvinner de jo mer I omgivelsene. Og neste gang naboen kommenterer at hagen din ser ustelt ut, så kan du jo bare svare at det ikke rot, det bare humleberedskap, for eksempel. Humlene har kanskje ikke begynt å dø mer dramatisk enn før. Vi har bare blitt flinkere til å se ned på bakken mellom kaffekoppen, mobilen og jakta på en ledig parkeringsplass. Nei, det ikke nødvendigvis sånn, men de I hvert fall mer synlige når man kommer ned I asfaltert sentrum. Frokostshow

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: 1-5-1.
1: Det er dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer mellom luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem- og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Det beste fra frokostshowet på 1FM.
1: Du hører frokostshowet på 1FM, og det går an å tenke at det ikke noe spesielt med onsdager, men jeg synes onsdagen gir et lite løft når det kommer besøk inn I studio for å hjelpe oss. For det noe med oss alle. Og fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk, Øyvind Tri-Leiner. Hva I alle dager det vi sliter med I dag?
2: Nei, hva som vi sliter med det, det jo mange som sliter med dette her med mat.
1: Ja.
2: Ja, og sultfølelse og så videre. Og det der å vite liksom sånn, hvor mye kan man spise og sånne ting, det kan være vanskelig.
1: Ja, det stress.
2: Ja, og det gjør det jo ikke noe særlig lettere når vi vet hvordan hjernen kan tøyse det til for oss, rett og slett.
1: Nei, den lurer oss stadig vekk.
2: Og noe av det som kan skje rett og slett at hjernen feiltolker hvor mye mat vi har fått I oss.
1: Ja, fordi vi har noen sanser, eller?
2: Ja, og ikke bare det, men også da hvordan... Hjernen forutsier hva vi kommer til å spise og hvor mette vi skal føle oss. Fordi de gjorde en studie på dette her der de tok 46 personer og ga dem I første omgang en milkshake der det var 380 kalorier I. Men de skrev da på lappen at dette var en mettet milkshake og at den hadde 680 kalorier. Noen dager senere tok de akkurat den samme milkshaken med 380 kalorier og så sa de at dette var en light milkshake, at den bare hadde 140 kalorier. Og det man så da var at når folk drakk den milkshaken med 680 kalorier, så ble de mye mettere, og til og med sulthormonet grelin sank betydelig mer da de trodde de drakk en veldig kaloririk milkshake, enn da de drakk en kalorifattig milkshake. Vår forutinntatthet overfor hvor mye kalorier det I en matvare som vi spiser, har faktisk noe å si for hvor mett vi blir av den maten vi spiser.
1: Så kanskje ikke denne her fjordlandsdietten min var så dum da? Jeg hadde en periode hvor jeg bare spiste fjordland for å regulere liksom magen til å vite at nå har du spist nok, nå vi mette, sa jeg til meg selv når jeg hadde spist opp den porsjonen med fjordland.
2: Ja, og da tar du faktisk et grep I forhold til metthetsfølelsen din, sånn at du da styrer og blir bevisst på hva det som skal til for at du blir mett I forhold til kalorienhold. Det veldig mange forskjellige typer mat der ute som vi har en slags forutinntatthet I forhold til at dette sunt, dette bra, men det kan fortsatt ha veldig mye kalorier I seg. Som for eksempel da en smoothie eller nøtter for eksempel, som kaloribomber, men som veldig sunne. Og hjernen kan innbilde seg at dette her kanskje det sunt, så derfor det også kalorifattig.
1: Så da kan vi spise mye.
2: Og da kan det hende at vi overspiser fordi at vi ikke blir så mette. Vi opplever ikke den metthetsfølelsen som vi kanskje burde av mat som har mye kalorier I seg, men som vi tror har lite kalorier I seg.
1: Ja, og hjernen stryker jo alt som heter drikke.
2: Yes, da får man ikke noen opplevd metthetsfølelse av de tingene som man drikker. Så det å drikke juice for eksempel, da får man I seg like mye kalorier som om man drikker en sukkerholdig brus, men man tenker at det sunnere.
1: Og hvis du har dyskalkuli da, sånn som meg, så fjordlandigheten måten
2: å... Da kan det være en måte å lære seg. Man må alle finne egne teknikker på dette her. Og noen trenger å snakke med noen som kan mye om mat også.
1: Det fungerer kanskje.
2: Det kan også fungere veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom innom og lærte oss litt I dag, Øyvind.
2: Bare hyggelig. Dette 1FM Rock.

0: Transmission live.
1: Det er snakk om en ny trend for sommeren, og det advares mot den, og det så ut som det gikk opp en lyspære for deg allerede I det jeg sa at det advares mot trenden.
2: Ja, og det jo garantert soling. Det må jo være det.
1: Ja, eller UV-stråler. Altså, folk bruker meteorologisk institutt og værvarsel på å liksom finne ut hva slags UV-stråling som ventet, og så soler de seg ut ifra det.
2: Ja, men altså, det jo da man blir brunest, det mest valuta for pengene, det.
1: Ja, men det det lureste du kan gjøre da?
2: Sannsynligvis ikke når du spør på den måten der.
1: Nei, for det første så ikke UV-indeksen en guide til når du bør legge deg I sola. Det en guide til når du bør beskytte deg mot sola.
2: Ah, ja, men altså, man har hørt det så mye, men altså, man blir, altså, jeg blir jo ikke brun da, når det på den laveste. Man blir jo ikke brun.
1: Nei, men hudlege Linnea Thorsnes, hun sier at når UV-indeksen 3 eller høyere, så bør vi begrense tida I den sterkeste sola og oppsøke skygge. Vi bør bruke klær og smøre solkrem på huden som ikke dekket med klær.
2: Allerede når UV-en på 3?
1: Ja, fordi at høy UV, det betyr ikke at du blir raskere brun, men du kan også bli raskere solbrent, og huden får større dose skadelig stråling på kortere tid, og vi vet jo det, at det jo ikke helt ufarlig med den solinga heller.
2: Nei, altså, vi ikke på verdenstoppen på hudkreft da?
1: Vi vel det, og det jo ikke noe man liksom jager etter å få, det vel?
2: Nei, men også sånn, et spørsmål fra sånn, om man ikke blir solbrent, slipper man liksom litt unna en kreftrisikoen da?
1: Det aner jeg ikke, men det noen vits å ta sjansen, Miriam?
2: Men jeg har så blandet følelser på det der nå, for sånn, jeg vil bli brun, men jeg vil jo ikke ha kreft heller.
1: Nei, det jo akkurat det. Så ta på solkrem da.
2: Ja, men...
1: Sitter jeg på min høye hest og sier etter å ha gått på en kjempesmell.
2: Ja, du røde kinnene, det ikke I.
1: Nei, og greia var at jeg dro på med noe solkrem og satte meg ut på verandaen, for det var jo sol I går, og det jo så sjeldent, så da må man benytte seg av det. Sette meg ut på verandaen, sovner I sola. Våkner veldig lenge etterpå og bare, oi.
2: Det så godt jobb å bli solbrent her I Molde. Ja.
1: Men jeg fikk det til, jeg.
2: Flink jente. Frokostshowet på NFM.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det er frokostshowet på NFM, og det stadfestet. Jeg har vært ute og reist, du skal ut og reise, og det snakk om uskrevne regler ved reising, og du har nevnt flypersonal, så da tenker jeg at vi skal sitte på et fly.
2: Og det en uskrevne, ikke nedskrevne.
1: Viktig å understreke. Ja. Men hva slags regler det vi snakker om her?
2: Hvem det som armlenene på flyene?
1: Åh, det jo enkelt.
2: Ja, men altså sånn, for at hvis noen fly, de store flyene, de har jo sånn rader med tre seter. Mm-hmm. Og hva skjer når du havner i det midterste setet?
1: Da armlenene dine.
2: Ja, og det det her flypersonalet bekrefter at det en uskreven regel at den som havner i det midterste setet, den skal få begge armlenene som litt sånn plaster på såret da, for at den hverken har tilgang til midtgangen eller vindu.
1: Ja, absolutt, og det jo deilig å sitte inn mot vinduet. Jeg elsker å sitte ved vinduet, for da kan jeg liksom lene meg mot veggen, og det synes jeg ganske digg. Samtidig så kan jeg skjønne de som liker å sitte ved midtgangen, som på en måte har tilgang til å komme seg ut på do hvis de skulle ønske det på lengre flyvninger. Men den i midten, altså dritten i midten.
2: Ja, det dritten i midten, ja.
1: 100%, og det jo derfor jeg sier at begge armlener tilhører den i midten. For jeg vil aldri under noen omstendighet havne der, men det skjer jo når det fullt fly og du får tilfeldig utdelt plass.
2: Åh, ja, det så fælt. Altså, det mitt personlige helvete. Men sånn, det her kanskje en brandfakkel, men det var så knappen på armlenene som lene setet bakover.
1: Ja.
2: Det lov å trykke dem ned, eller ikke?
1: Jeg tør jo ikke å gjøre det, av hensyn til de som sitter bak meg.
2: Og i en av de fæle personene som gjør det uten å blunke engang.
1: Det si, gjør du nok.
2: Ja. For jeg tenker altså sånn, hvis det ikke hadde vært meningen å kunne lene setet sitt tilbake, så hadde det ikke vært en knapp der.
1: Nei, det jo sant, og det skal jo være greit, men det bare, jeg tror det handler om at jeg har hørt så mange som klager over hvor lite plass det i utgangspunktet mellom setene. Sånn at, men altså, hvis jeg hadde sittet raden foran nødutgang for eksempel, hvor det masse beinplass, da kan det hende at jeg hadde tatt meg brye med å legge meg bakover.
2: Men altså, det jo ikke mitt problem om en person lang.
1: Nei, det sant.
2: Altså, da får de koste på å kjøpe et sete som ved nødutgangen, da, eller fremmest, der det mer beinplass.
1: Men det digg å sitte med knehasene, eller kneskålene til folk i ryggen?
2: Nei, men det jo ikke digg for dem heller, så da kan...
1: Skal først være ubehagelig, så får det være ubehagelig for alle.
2: Ja, og jeg tenker altså sånn, det verre for dem å ha kneskålene inn i seteryggen min, enn det for meg å ha kneskålene deres inn i seteryggen min. Så da kommer jo dem til å vike før jeg gjør det, uansett. Du må bare etablere hvem som alfa.
1: Hvem som sjef. Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet.
1: Avslutning på ferien høytid for brudd og skilsmisser, og det kan jo hende du har kjent litt på det hvis du i et parforhold, at det har vært ferie, og ferie skal jo være kos, lange frokoster, fine dager, gode samtaler. Man skal lene seg tilbake og nyte tilværelsen, men så det jo noe med realiteten da. Kanskje det barn I bildet, kanskje de litt slitne etter litt lite søvn fordi det ferietid, eller at det litt varmt. Eller eventuelt litt for kaldt. Det dårlig økonomi, fordi ferie koster, fulle biler, det kjefting og smelling, litt feil avkjøring her, og en person der som mener at alle burde pakke bilen annerledes. Det mange ting som kan gjøre at selv små ting som pusting eller spising kan bli irriterende, og Maria Abrahamsen, som psykolog, sier at det konflikt I ferien som ikke nødvendigvis betyr at man en dårlig match. Men når vi sliter eller sliten og stresset, så blir vi gjerne også mer utålmodige og mer reaktive, og da kan en liten kommentar om oppvasken plutselig føles som et angrep på hele personligheten din. Og det jo det som har med forventninger å gjøre. Vi går inn I ferien, og så tenker vi at endelig skal vi kose oss, og nå skal vi være så forelsket, utvilte, spontane, og vi skal se fantastisk ut I badetøy. Og så regner det 4 dager på rad, unga krangler, og det eneste spontane handlingen som der, det at man kanskje bestiller pizza levert hjem. Jeg vet ikke. Men Maria Abrahamsen, hun sier at når man går inn med skyhøye forventninger, så det lett å bli skuffet, for dere kan også kjenne på presset om at man endelig skal kose seg, og så det kanskje ikke så mye kos, fordi det har skjedd så mye at man på en måte egentlig kanskje trenger å prosessere det mer enn å gå liksom inn og gå inn for kosen med en gang, at kanskje ikke alt ligger til rette for kos. Rådet hennes ganske konkret. Hvis man snakker sammen og avklare litt forventninger før ferien, sånn, hva trenger du, hva trenger jeg, hva skal vi gjøre, det sånn at vi tåler å dra på hver vår tur alene, eller skal vi reise sammen? Altså, hun foreslår at begge velger en ting de kan gjøre for å skape et bedre samspill I forholdet, for å styrke det, og det kan jo kanskje være et godt ferieråd, det å trekke seg unna før humøret går utover den andre partneren kan jo være en avtale man har for eksempel, eller bare trekke seg litt unna før noen sier noe man kommer til å angre på. Det også et veldig godt tips fra KK. Frokostshowet på NFM.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det er foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere er i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det er dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa er i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over Sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren er den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger. Det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbranden I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Branden påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brandvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevet 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: For deg som alltid har en luftgitar

0: programmet.
1: Den antatte sjåføren i bilen som krasjet inn i et hus i Råde i går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at de ikke har avklart om det kan skje i dag. For de tre andre passasjerene er det ikke meldt om endringer i skadegrad som i går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det er foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere er i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
5: Med det beste innen rock og pop rock. Dette 1FM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: nyhetene.
1: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: er NFM-nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette er NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette BNFM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Whatever. NFNs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette er BNFM Rock. Transmission live.

0: og poprock samlet på en kanal. NFM Rock. NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånd.

0: kids. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.